0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Vera u sebe je prva tajna uspjeha.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operatjer na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Kapi za dušu.
3: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
4: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
3: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
5: Zašto Bog šuti? Stara norveška legenda govori o čovjeku po imenu Hakon, koji uvijek molio i razmatrao lik raspetog Krista. Raspelo pred kojim je molio bilo je vrlo staro i ljudi su pred njega dolazili moliti s mnogo vjere, a mnogi su Krista molili za čudo. Jednoga dana Hakon, pustinjak, želio je Isusa zamoliti za uslugu. Potaknut osjećajem velikodušnosti, dobrote i ljubavi, kleknuo je pred raspelo i rekao: Gospodine, ja želim trpjeti i umrijeti za tebe. Dopusti mi da zauzmem tvoje mjesto. Želim postati ti na križu. I netrmice uperivši oči u njega, očekivao je odgovor. Tada je Gospodin otvorio svoja usta i progovorio. Njegove riječi dolazile su s nebesa poput šapata, ali i kao upozorenje. Vjerni moj slugo, ispunit ću ti želju, ali samo pod jednim uvjetom. Kojim, Gospodine? Je li to nešto teško? Spreman sam ga ispuniti u svoju pomoć. Gospodine, odgovorio je stari pustinja, slušaj me dobro. Što god da se dogodilo i bez obzira što vidio, uvijek moraš ostati u šutnji. Hakon je odgovorio: Obećajem ti to, moji Gospodine. I onda su zamijenili mjesta. Nitko nije ništa primijetio. Nitko nije prepoznao pustinjaka čavlima prikovanog na križu. I dugo vremena on se držao dogovora i nikada nije nikome progovorio ni riječi. Ali jednoga dana došao je bogataš i nakon molitve zaboravio pod križem svoj novčanik. Hakon je to vidio i ostao tiho. Nije progovorio ni kada je nakon 2 sata došao siroma, pronašao bogatašev novčanik i zadržao ga. Šutio je i kada je ubrzo nakon toga pred križ kleknuo mladić moleći za blagoslov prije polaska na dugo putovanje. U tom je trenutku stigao bogataš tražeći izgubljeni novčanik. Ne našavši ga, pomislio je da ga je mladić uzeo. Bogataš je bijesno povikao na mladića: Vrati mi novčanik koji si mi ukrao. Mladić je u čudu odgovorio: Ja nisam ukrao nikakav novčanik. Bogataš je odvratio: Još i lažeš, odmah da si ga vratio. Mladić je ponavljao: Kažem ti, ni od koga nisam uzeo nikakvu torbu ni novčanik. Tada ga je bogataš počeo bjesomučno udarati. U tom trenutku odjeknuo je snažan glas.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radio valove. Danas je petak, 11. dan mjeseca rujna i danas smo s vama na 98,7 FM stereo i danas smo s vama 24 sata. Do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu i naši redoviti programski servisni sadržaj i oglasi obavještenja. Rubrika Dogodilo se na današnji dan, pregled dnevnog horoskopa, a negdje 5 minuta do 9 naše prve vijesti. Nakon toga birat ćemo hitove dana izvornjaka, zabavnjaka i narodnjaka od 9.10 i 30 i 11 sati i 30 minuta. E, nakon što se budemo isitali hitovima, od 12 sati i 30 minuta je naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati idu pjesmice koje ste vi poželjeli kroz hit Dana narodnjaka, nakon toga popodnevni dio programa, od 15 sati i 15 minuta oglasi obavještenja, 15 sati i 30 minuta kapi za dušu, 15.45 dogodilo se na današnji dan, od 16 sati blok izvornjaka. Ukoliko bude vaše želja, čestitki i pozdrava, emitirat ćemo ih u tom terminu. Danas je petak, a petkom naftalina. Da, naftalina govori o starim dobrim hitovima. Kolega Sandro Bačić uređuje i vodi ovu emisiju i evo, bilo bi nam drago da budete sa tom jako lijepom emisijom. Čovjek vadi sve iz naftaline, dakle naftalina na valovima Usorskog radija. E sad naše vijesti, rekli smo, prve su 5 do 9, druge su 11, treće emitiranje od 15, 17 i 19 i 40. I tako malo po malo, dobri moji, doći ćemo i do našeg noćnog programa. To je klasični noćni kolažni program koji ćemo evo emitirati sve do ponedjeljka ujutro, dobri moji. Da, danas je petak, dakle ovaj vikend iz emisije ovoga vikenda možemo izdvojiti u fokusu Vlade ZDŽ-a, ZDK-a. Dakle, to ti je ona emisija, nekada županijska kronika ili kronika kantona. Pa evo, to ćemo sve moći slušati u nedjelju od 14 sati i 30 minuta, reprizno emitiranje od 19. Naravno da je naftalina i nedjeljom od 21, a u ponedjeljak ćemo mi ponovno, dobri moji, negdje u ovo vrijeme oko 8 sati biti i reći vam dobro jutro, dobrodošli na početak novog radnog tjedna u ovom mjesecu rujnu.

Ustav na cestama iz Automoto Saveza Plav Bošnjak. Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove u kotlinama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnju vidljivima na cestama. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Buna Sto.

0: Olac i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostajno cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi. I kad piješ i kad voziš.
2: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo.

0: Zdravstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do horoskopa. Prvi znak Ovan. Posao, možete dobiti novu ideju kako riješiti problem s nadređenima, klijentom ili institucijom, ali nemojte donositi konačnu odluku na temelju prvog objašnjenja koje čujete. Ljubav, slobodni ovnovi mogu se iznenada zainteresirati za osobu koju mogu upoznati preko posla, interneta ili nekog svakodnevnog kontakta. Zdravlje, vrlo dobro. Bik, posao, pred vama je mogućnost da promijenite način na koji zarađujete ili da otvorite novi izvor prihoda. Dobar je dan za razgovor o novcu, cijeni ili uvjetima rada, ali nemojte pristajati na dogovor koji nije precizno definiran. Ljubav, u vezi ćete željeti znati koliko partner zaista ulaže u zajednički život, a razgovor o novcu ili budućim planovima može postati veoma konkretan. Slobodni bikovi mogu doživjeti snažnu privlačnost prema nekome iz prijateljskog ili poslovnog kruga, ali će odmah željeti znati da li ta osoba ima ozbiljne namjere. Zdravlje, moguća je osjetljivost donjeg dijela leđa. Blizanci, posao, dan može donijeti iznenadnu promjenu poslovnog plana, posebno ako radite sa tehnologijom, dokumentima, klijentima ili većim brojem ljudi. Jedna ideja koju ste ranije odbacili sada može postati veoma korisna, ali ćete morati doraditi prije realizacije. Ljubav, partner bi mogao iznenada promijeniti stav o nečemu što ste već smatrali dogovorenim. Slobodni blizanci mogu

ponoviti kontakt sa osobom s kojom je komunikacija ranije prekinuta ili dobiti poruku koja će ih potpuno iznenaditi. Zdravlje, moguća je glavobolja. Rak, posao. Možete napraviti važan korak u vezi s poslom, posebno ako se od vas traži da preuzmete odgovornost ili završite nešto što drugi odlažu. Jedna poruka ili razgovor s kolegom može vam pomoći da riješite problem koji vas je posljednjih dana usporavao. Ljubav. Slobodni rakovi mogu upoznati osobu koja će ih privući veoma snažno, ali će istodobno probuditi pitanje da li je spremna za ozbiljan odnos. Zdravlje. Moguće su tegobe sa želucem i varenjem. Lav, posao, možete dobiti podršku za plan koji vam je važan, posebno od osobe koja ima autoritet ili utjecaj. Ako pregovarate o novcu ili uvjetima rada, nemojte se zadovoljiti lijepim obećanjem. Tražite konkretne brojke, rokove i obveze. Ljubav, slobodni lavovi mogu doživjeti veoma jak susret sa osobom koja će ih privući odmah, ali će cijela priča od početka imati dozu tajanstvenosti. Zdravlje, odlično. Djevica, posao. Ovo je dan za novi početak u načinu na koji predstavljate sebe, svoj rad ili svoje profesionalne sposobnosti. Možete donijeti odluku da promijenite način rada, uvedete novi sustav ili pokrenete projekt koji će vremenom imati ozbiljan efekt na vašu karijeru. Ljubav. Partner će željeti razgovarati otvoreno o onome što se među vama promijenilo, a vi ćete imati potrebu neke stvari konačno nazvati pravim imenom. Zdravlje. Moguće su probavne tegobe, nadutost. Vaga, posao. Jedna ideja koju ćete danas dobiti može promijeniti vaš način rada, posebno ako je povezana s tehnologijom, internetom, učenjem ili kontaktima s ljudima iz drugih sredina. Ipak, provjerite informacije prije nego što ih proslijedite dalje, jer nešto što ćete čuti možda neće biti sasvim pouzdano. Ljubav. U vezi možete otvoriti temu koju ste dugo držali za sebe i konačno reći partneru što vam zaista smeta. Slobodne vage mogu doživjeti vrlo jak susreta, osoba koja će ih privući mogla bi biti netko iz prijateljskog kruga ili netko s kim su već komunicirali preko društvenih mreža. Zdravlje, vrlo dobro. Škorpion, posao. Pred vama je veoma zanimljiv dan za kontakte, planove i buduće poslovne ciljeve. Možete dobiti informaciju koja će vam otvoriti vrata ka novoj suradnji, ali nemojte još svima otkrivati što planirate. Neke stvari će se tek razvijati. Ljubav. Ulazak u novu emotivnu fazu bit će veoma primjetan. Bit ćete privlačniji, direktniji i mnogo manje spremni na površne odnose. Pa oni koji su u vezi mogu otvoriti veoma intimnu temu s partnerom, dok slobodni škorpioni mogu doživjeti snažan susret koji može odmah probuditi seksualnu privlačnost. Zdravlje, vrlo dobro. Strijelac, posao. Vaš profesionalni status bit će u prvom planu, a moguće je da ćete dobiti priliku pokazati znanje i sposobnost pred osobama koje odlučuju o vašem daljnjem angažmanu. Istodobno, jedna informacija može biti netočna ili nepotpuna, pa provjerite sve prije nego što je iskoristite u poslu kojim se bavite. Ljubav. Partner može željeti razgovarati o tome kuda vaš odnos ide i koliko ste spremni mijenjati planove zbog zajedničke budućnosti. Slobodni strijelčevi mogu obnoviti komunikaciju s nekim tko je ranije nestao iz njihovog života ili upoznati osobu preko prijatelja i društvenih mreža. Zdravlje, moguća je osjetljivost donjeg dijela leđa. Jarac, posao. Jedna promjena može vas natjerati da preispitate plan koji ste već napravili, naročito ako je povezan s novcem, drugim ljudima, kreditom, porezima, dugom ili zajedničkim ulaganjem. Ne prihvaćajte ničije objašnjenje zdravo za gotovo, tražite dokument ili preciznu potvrdu. Ljubav. Partner može otvoriti temu zajedničkog novca ili nečega što ste do sada izbjegavali riješiti. Sada sve možete riješiti otvorenim razgovorom. Zdravlje, moguća glavobolja. Vodenjak, posao. Dan može donijeti neočekivanu promjenu u odnosu s klijentom, partnerom ili suradnikom, pa ćete morati prilagoditi odgovore. Nemojte se plašiti promijeniti strategiju. Upravo drugačiji pristup može vam donijeti bolji rezultat. Ljubav. Slobodni vodenjaci mogu doživjeti izuzetno jak susret sa osobom koja će ih privući gotovo trenutačno, moguće preko posla, prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje. Moguća je osjetljivost želuca. I na koncu današnjeg horoskopa, ribe, posao. Možete dobiti novu poslovnu obvezu koja će vam u početku izgledati kao dodatno opterećenje.

Ne, ali bi upravo ona mogla pokazati koliko vrijedite. Ako pregovarate s klijentom ili kolegom, budite precizni. Jedna pogrešno shvaćena informacija može napraviti problem koji je lako mogao biti izbjegnut. Ljubav. U vezi ćete željeti promijeniti nešto što vas već dulje vrijeme opterećuje, a partner bi mogao biti iznenađen vašom odlučnošću. Slobodne ribe mogu privući osobu preko posla ili svakodnevnog okruženja, ali će prije ozbiljnijeg koraka željeti provjeriti da li je ono što čuju zaista istina. Zdravlje, moguća je slaba cirkulacija. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj dan. Ostanite nadalje uz valove usorskog radija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo...
1: Vijesti radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Na području mjesne zajednice Ularice završeni su radovi na asfaltiranju prometnice put to

Palović i Debelo brdo dužine 227,29 metara i širine 3 metra, čime je značajno unapređena kvaliteta i sigurnost prometovanja za mještane ovog dijela općine Usora. Radove na asfaltiranju sukladno ugovoru izvodio je Rijal Špet d.o.o., dok je stručno-tehnički nadzor provodila firma AG Konstruktor d.o.o. Ževče. Radovi na putu Topalović i Debelo brdo dio su ugovora vrijednoga 322.920 KM sa PDV-om. Izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Završetkom ove od planiranih 6 do sada je asfaltirano 5. Danas će se u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini provesti testni izbori priopćeno iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Izbori će se provesti u razdoblju od 9 do 15 sati, a svako izborno povjerenstvo odredilo je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasovanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasovanja. Obavještavaju se birači s područja općine Usora da će sukladno odluci Središnjeg izbornog povjerenstva u Bosni i Hercegovini danas u vremenu od 9 do 15 sati održati testni izbori uz primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori bit će održani u zgradi mjesne zajednice Srednja Omanjska na trgu 110. HVO brigade broj 9. Pozivamo sve birače da sudjeluju. Riječ je o imaginarnom biračkom mjestu, stoga svi zainteresirani mogu glasovati i isprobati nove izborne tehnologije bez obzira na svoje redovito biračko mjesto. Iskoristite priliku, upoznajte se s novim tehnologijama i svojim sudjelovanjem doprinesite njihovom testiranju. Dobra vijest za roditelje u Bosni i Hercegovini. 1000 KM za svaku bebu, bez obzira na županiju. Županijske i lokalne naknade time nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta, priopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za sprovođenje mjere godišnje se planira do 16 miliona konvertibilnih maraka. Tijekom 2024. isplaćeno je više od 16 miliona KM za više od 16 tisuća djece, a približan broj prijava zabilježen je i prošle godine. To znači da je u prve dvije godine obuhvaćeno oko 32 tisuće novorođenčadi i izdvojeno približno 32 miliona konvertibilnih maraka. Program je nastavljen i u ovoj godini. Za prijavu je razvijena online aplikacija e-porodilja, a nakon prve godine dodatno je unaprijeđena i povezana sa evidencijama IDE, što omogućava automatsku provjeru većeg dijela podataka. Ministarstvo potom provjerava bankovni račun i pokreće isplatu. Stanje na putevima. Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim i djelimice vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokovi u kotlinama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Jutro se u našoj zemlji pretežito oblačno, u većem dijelu zemlje registrirana kiša, pljuskovi i grmljavina bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Danas se pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža temperatura uglavnom između 20 i 27, na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti.

Dobri moji izvornjaci, dobro jutro, dobro došli u programu ste Usorskog radija na početku emisije u kojoj ćemo birati hit dana izvornjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Kiša pada potoci žubore od Ilije i Marka Vegića. Pada kiša, ali zvirno sam ja potoci još ne žubore. Treba tu još puno kapljica da bi potoci prožuborili, ali neka lijepo je, neka je krenulo. Danas, dobri moji, ovoga 11. rujanskog dana, družit ćemo se uz vesele talase tajne uspomene te Kikija i Mateja. Veseli talasi pjevaće o mjesecu, tajne uspomene o onoj događaju kada je skuhala majka kavicu vruću, a Kiki i Matej o Mariji. Eto ga, zabilježit ćemo da je danas evo 11. dan mjeseca rujna i da smo danas imali ove prijedloge. Moj mjesec je prijedlog broj 1 Veseli talasi, upravo će startati, ja vas pozivamo, ostanite uz valove Usorskog radija jer ovo je emisija u kojoj biramo hit dana izvornjaka.

0: Bila ova pjesma Moj mjeseč od Veseli Talasa. Mi idemo dalje. Skuhala majka kavicu vruću, tajne uspomene, prijedlog broj 2.
1: Usos.

Bio to naš današnji prijedlog broj 2, tajne uspomene iskuhala majka, kavicu vruću. Ostalo nam je još da čujemo prijedlog broj 3, da čujemo Kikija i Mateja i pjesmu Maro Marija.

I evo čuli smo, dobri moji zornjaci, sva tri naša današnja predloga u emisiju koju biramo hit dana izvornjaka. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Dakle, veseli talasi, moj mjeseče, tajne uspomene, skuvala majka kavicu vruću i kiki i Matej, Maro Marija. 032895221. A dok iščekujemo vaše pozive i vaše glasove, evo da pustimo malo kolce, jedno kolo. Dakle, bit će to Leletovo kolo od Ilije i Marka Begića.

0: Kanzinsku na Stenjaku, ideš dole, prođeš onaj, ideš pored Škrebinog kamena kad prođeš.
1: Ja, znam, znam.
0: Čim prođeš Škrebin kamen, desno, gore u brijegu, imaju dvije šljive koje treba otresiti.
1: Pa ne valja, onda groblje, daj mi ti radnju.
0: A slušaj, kad se razbiješ, pošto ti stariji čovjek, kad pokreš dolu pa se razbiješ, dragi moj Miroslave, odva na mjesto.
1: Ja stari čovjek nisam, ajde, dobro, nek bude.
0: Dobro, zezam se.
1: Pozdravim ti tvoj, jes, imao sad, imaj tako.
0: Živio mi moj Miroslave.
1: Sećam ovaj, nije praznik, kako se bože pomozi. Onaj.
0: Vikend, također.
1: Joj, nisam svoj priju nadu, pozdravim.
0: Evo, ajde, čim prije.
1: Ajde, živio.
0: Svako dobro želim, pozdrav našem Miroslavu, dobro, malo smo duljili pa će nas onda kritizirati sutra, ali evo ima sljedeći vikend za kritike, dobri moji. Ovako stvari stoje, veseli kumovi, moj mjeseč 18, tajne uspomene skuvala majka kavicu vruću 19, a najviše 22 glasa. Dobila je pjesma Maro Marija od Kikija i Mateja. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti jer je ona pobjednička. Vama se od srca zahvaliti što ste bili danas s nama kroz ovu emisiju koju smo birali hit Dana Izvornjaka. Dobri moji, uživajte u ovom lijepom kišnom danu. Svako vam dobro želim i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte u pobjedničkoj pjesmi. Hvala lijepa.
2: Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

ima, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Turnir se igra na Mali.

golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

0: Dobri moji, dobar dan, dobro došli na valove Usorskog radija. Srdačno vas pozdravljamo na početku još jednog druženja u emisiju koju ćemo birati i raditi na hitu dana zabavnjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Ja sam taki, naki, vaki, vaki, naki, slavonske lole, a danas ovoga 11. rujanskog dana družit ćemo se uz Mineu, Slavonija Band i uz Kiću Slavinca. Minea će nam otpjevati rano, Slavonija Band o Malenoj, a Kićo Slavinac o Plavuši. Idemo predstaviti naše današnje prijedloge, a nakon toga čuti se s vama putem našeg telefona 032895221. Vani kiša pada, to smo provjerili, to je jako ugodan i lijep dan i bio to jedan od onih dana koji je najbolje onako malo prileći, pustiti laganice, nekakvu dobru mjuzu i uživati u ovom lijepom danu. Opuštanje je idealna stvar za današnji dan. Zašto se današnji dan ne bi zvao opuštanak? Evo recimo tako, ajmo. Dobro, valjamo gluposti, idemo preslušati prijedlog broj 1, Rano i Minea.
1: Usorski radio.

Na. Dakle, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak i opuštenak, Slavonija Band, male na prijedlog broj 2 u emisiju koju biramo, hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usore. Malena i Slavonija Band.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, Malena i Slavonija Band. Idemo dalje u predstavljanju naših prijedloga. Na redu je Plavuša, Kičo Slavinac, prijedlog broj 3.

0: dan, dva ramena, ako treba da se isplačete, nije nikakav problem.
1: Neće ja plaka, plaka će si, jarani moj. da ti jasno.
0: Je, jasno mi je, jasno mi.
1: Pa ja, ti ćeš plakat. Evo, dobre, jedan, dva, tri.
0: Može.
1: Pa kak smo ja i ti?
0: Ide.
1: Rekla sam ti ja to malo smanji, da ja mogu dobiti, a ostali nek dobiju večeras.
0: Pa ja, to je to.
1: Ja.
0: Daj, evo, pozdravim ja svi. Ostale, jel da?
1: Seriju, šest zetova, dva svoja dva sina, sve prije, sve prijateljice širom svijeta, ko mene pozdravlja i ja njega. I daj nam nešto za našu dušu, da mi malo poigramo, iako kiša pada lijepo, da ime igramo, ajde.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Biće.
1: Ćao.
0: Ćao, bau, biće, mi plešemo, la la la la, cijeli dan i noć. Mi plešemo, la la la la, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Mi plešemo, la la la la.
2: Ja sad samo slušao vas, kako lijepo pjevate.
0: To je čudo jedno, to je čudo
2: a,
0: jedno.
2: A brate, da. Dragi, gadno vas slušati.
0: Jest, to znam, da.
2: Jedan... Ne, lijepo, šala. Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
0: Da, znam kako je lijepo.
2: Još trebate sebi nabaviti gitaru.
0: Ne,
2: da nam malo i zasvirate.
0: Najbolje je one bubljeve pa, ili vuvuzele one. Jo, kad to pisne, čovječe.
2: Da bubnjiš nam popucaju kad počneš udarati. Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
0: Hvala lijepa.
2: 2-3-1.
0: 2-3-1, dobro.
2: Pozdravljam sve služice, radi, usore, od, do. Znači, svi su pozdraviti. Evo, pošto kiša pada, pa nek budu baruni.
0: Oni će pjevati nešto.
2: Mene grije.
0: Baruni, mene grije, dobro.
2: Živ, zdrav, vesel, bio i sretan vikend.
0: E, tačno si grije, moj Petroviću. Hvala lijepa, ugodan dan. Mi, dobri moji, idemo dalje po sljedeće uključenje. 0328952221. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, gospođo sa asfalta.
3: Zbogom, gdje si sa, kako kažem? Sa lijepog mjesta.
0: Da, ja, na trgu sam ja, na trgu, da.
3: Ja, vidiš ti kako se hoće da pokisni.
0: Pa eto lijepo, ko je...
3: Ko
0: je obroje, jel tako?
3: Hvala Bogu, a?
0: Ko je obroje?
3: Pa da.
0: E, ko nije,
3: uvijek je bilo.
0: Ćemo, da.
3: Ali eto, hvala Bogu, Ivica. Ivica, ima li ko sad da ide naprijed?
0: Ima, kako nema, svi idu naprijed. Osim rak često ide nazad. Ona.
3: Ima li ko više?
0: Ima.
3: Ajde, oni ko ima više, podaj mu 3, 2, 1, kako ide.
0: Pa jasno, kome Bog,
3: ajde,
0: tome svi svijeci.
3: Evo, nisu svi tu obrost. Ove kiša me pomila, ne mogu izaći napolje. A Ivica, ja pozdravljam prvu emisiju, svi koji su zvali, svi koji slušaju, dok evo se čujemo po domovima, po bolnicama, moje u daljin sve, ima i sestra u daljin, ima i brat i snaja bliz. I sve ostale, kogod me čuje, svi su pozdravljeni, a vama najviši pozdrav u studiju i režiji. Biži kišo s prozora.
0: Biži kišo s buj, nemoj
3: to. A neće ona u te doći. Ivica, pozdravljam onu dječicu dragu.
0: Bravo.
3: Sanja pobjedička.
0: Hvala lijepa našoj dobroj Kaji. Idemo mi dalje. Ukoliko za par sekundi bude sljedeći poziv, ići ćemo sa sljedećim uključenjem. Ukoliko ne bude poziva, dobri moji, mi ćemo ići i proglasiti pobjedničku pjesmu, jer imamo pobjedničku pjesmu. Debelo je, debelo ispred ostali. U svakom slučaju imamo 3 sekundice, nema od toga ništa, završeni su pozivi što se tiče toga. Dragi moji, evo ovako, Kićo Slabinac Plavuša, to je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede naš kraći pregled vijesti, a nakon vijesti slijedi pjesmice koje ste vi poželjeli. Eto, kućeš... bolje sadržaja za svakoga ponešto. Kićo Slabinac Plavuša, srdačan pozdrav svima vama što ste bili s nama. Od srca hvala, ostanite i nadalje uz valove Osorskog radija. Minea Rano 7 glasova, Malena Slavonija Band 13, a najviše 16, Kićo Slabinac za pjesmu Plavuša. Svako vam dobro.

0: profesore.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na području mjesne zajednice Ularice završeni su radovi na asfaltiranju prometnice put Topalovići Debelo Brdo dužine 227,29 metara i širine 3 metra, čime je značajno unaprijeđena kvaliteta i sigurnost prometovanja za mještane ovog dijela općine Usora. Radove na asfaltiranju sukladno ugovoru izvodio je Rijal Šped d.o.o., dok je stručno-tehnički nadzor provodila firma AG Konstruktor d.o.o. Ževče. Radovi na putu Topalović i Debelo Brdo dio su ugovora vrijednoga 322.920 KM sa PDV-om, izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Završetkom ove, od planiranih 6, do sada je asfaltirano 5. Danas će se u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini provesti

0: Mjesni izbori priopćeno iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Izbori će se provesti u razdoblju od 9 do 15 sati, a svako izborno povjerenstvo odredilo je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasovanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasovanja. Obavještavaju se birači s područja općine Usora da će sukladno odluci Središnjeg izbornog povjerenstva u Bosni i Hercegovini danas u vremenu od 9 do 15 sati održati testni izbori uz primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori bit će održani u zgradi mjesne zajednice Srednja Omanjska na trgu 110. HVO brigade broj 9. Pozivamo sve birače da sudjeluju. Riječ je o imaginarnom biračkom mjestu, stoga svi zainteresirani mogu glasovati i isprobati nove izborne tehnologije bez obzira na svoje redovito biračko mjesto. Iskoristite priliku, upoznajte se s novim tehnologijama i svojim sudjelovanjem doprinesite njihovom testiranju. Dobra vijest za roditelje u Bosni i Hercegovini. 1000 km za svaku bebu, bez obzira na županiju. Županijske i lokalne naknade time nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta, priopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za sprovođenje mjere godišnje se planira do 16 miliona konvertibilnih maraka. Tijekom 2024. isplaćeno je više od 16 miliona KM za više od 16.000 djece, a približan broj prijava zabilježen je i prošle godine. To znači da je u prve dvije godine obuhvaćeno oko 32.000 novorođenčadi i izdvojeno približno 32 miliona konvertibilnih maraka. Program je nastavljen i u ovoj godini. Za prijavu je razvijena online aplikacija e-porodilja, a nakon prve godine dodatno je unaprijeđena i povezana sa evidencijama IDE, što omogućava automatsku provjeru većeg dijela podataka. Ministarstvo potom provjerava bankovni račun i pokreće isplatu. Stanje na putevima. Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim i djelimice vlažnim i spliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokovi u kotlinama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Jutro se u našoj zemlji pretežito oblačno, u većem dijelu zemlje je registrirana kiša, pljuskovi i grmljavina, bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Danas se pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža temperatura uglavnom između 20 i 27, na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usore.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119 063

0: 520-052-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

da bit ću tvoje. Na valovima ste Radio Usori.

Dobri moji narodnjaci, srdačan pozdrav iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija na početku još jednog druženja u izboru hita dana narodnjaka. 11 sati 33 minute, oprostite 34 jer je upravo prebacilo. Srdačno vas pozdravljamo danas ovoga 254. dana u godini. Do kraja godine imamo tri jedinice, dakle 111 dana. Što se tiče današnjega dana, ovoga 11. rujna, što se tiče emisije izbora hita Dana narodnjaka, proteći će uz Medeni mjesec, Tanju Savić i Nedeljka Bajića Baju. Medeni mjesec kaže, nikad nikom nisam rekao, čovjek je pouzdan, to je čudo jedno. Nikad nikom ništa nije rekao, barem onaj pjevač koji pjeva u Medenom mjesecu. Tanja Savić otpjevaće Zlatnik, a Baja kaže, kad bi ljudi bili ljudi. Šta bi ovaj svijet cvao. Dobro, dobro, dobro. Ono što mi moramo odraditi je emitirati i prezentirati, predstaviti tri prijedloga, tako kućni red nalaže ove naše male radijske postaje, da prvo preslušamo prijedloge, a nakon toga slijedi drugi dio emisije u kojem kontaktiramo s vama, to jest vi nas pozovete na 0328952221. Mi malo tamo nešto čavrljamo, možda malo više čavrljamo, malo više pričamo i tako dalje. Zavisi od ukusa, nekome odgovara, nekome ne odgovara, ali demokracija je, borili smo se za demokraciju, stoga ćemo demokratski danas i to odraditi, izglasovati najbolju pjesmu koju smo mi danas predložili. Kad je u pitanju ona druga demokracija, dakle, parlamentarna demokracija za ne znam koliko nivoa vlasti, 100 nivoa vlasti u našoj državi. Dakle, izbori su tamo nekad u 10. mjesecu, a danas iz Središnjeg izbornog povjerenstva, a to ste čuli kroz naše vijesti, svi vi koji se sad pitate, ma ja bi išao glasat, ali ne znam kako, danas su se potrudili ljudi iz Središnjeg izbornog povjerenstva u Bosni i Hercegovini i u svakoj općini organizirali tečaj, tako možemo reći, tečaj, kurs, trening kako se to odrađuje na izborima, pa u svakoj općini možete lijepo otići na ta pripremljena mjesta i vidjeti i zabilježiti, pribilježiti kako se to glasuje. Dakle, danas je u Usori od 9 do 15 sati u prostorijama mjesne zajednice Srednja Omanjska, to vam je tamo u blizini između općine i škole, doma zdravlja i škole i tako. Kod javne knjižnice, to je zgrada do zgrade, nekadašnja benzinska je tu bila, pa eto, to je tu taj prostor, uglavnom preko puta škole, ima jedna prostorija lijepa i tamo se možete obučiti i istrenirati kako glasovati, jer postoje nove tehnologije koje su ušle u naš izborni sustav, pa se to tamo, ali lijepo će vam sve to ljudi prezentirati. Dakle, od danas, od 9 do 15, barem što se tiče Usora, u stvari i drugih susjednih općina tamo gdje nas slušaju, slobodno prošetajte do tih, kako su on to nazvali, imaginarna mjesta, da. Gdje god da jeste, možete otići i pokušati malo igrati se glasovanja. Eto, lijepo. Ma nema! Narodu treba

igara, lijepo je to sve zamišljeno. Narodu kad je dosadno, šta, idite, igrajte se tamo kako se glasuje, Bože moj, sve za politiku, sve će biti pripremljeno. E, dobro je to. Dobro je, demokracija je, borili smo se za to. Medeni mjesec, nikad nikom nisam rekao, ja sam sve rekao što sam mislio po pitanju toga da se malo idemo igrati načina kako se glasuje. U stvari, prenio sam vam informaciju, to je naša zadaća. Tanja Savić Zlatnik, Nedeljko Bajić Baja, kad bi ljudi bili ljudi, idemo slušati pjesmu, to je nešto najbolje u životu. Nikad nikom nisam rekao, Medeni mjesec, prijedlog broj 1. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana Narodnjaka na valovima Radio Usavi. Dobrodošli.

Savršen dan može biti sunčan ili kišovit. Ovisi o stavu, jel tako, dobri moj? Idemo mi predstaviti prilog broj 2, pjesma Zlatnik i Tanja Savić.

0: Da, bio je to Zlatnik, kaže Tanja Savić, ostavio je neku paru na mijeni za ljubav. Staru naš današnji prijedlog broj 2. Život je pun ljepote, sunce je ukusno, kiša osvježava, vjetar nas priprema, snijeg razveseljava. Zaista ne postoji loše vrijeme, samo različite vrste lijepog vremena. A kad smo kod ljepote, idemo slušati prijedlog broj 3. Kad bi ljudi bili ljudi.
1: Usorski radio.
0: Prijedlog broj 3.

0: Čuli smo predlog broj 3, Nedeljko Bajić Baja, kad bi ljudi bili ljudi. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove. 032895221, dobar dan želim.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz kišnog Maklaja.
0: E, kažem ja tebi, Šimo, sve u svoje vrijeme.
1: Jeste ekspeditivni, vrlo ste brzo poslali.
0: Pa nema šta, sladiće mala maca za mene, znaš.
1: Znači, stoji ona, molite se svi do Velike Gospe, a posle Velike Gospe ja ću sam.
0: Je, upravo to, da.
1: I već moji idemo, 1, 2, 3.
0: Može.
1: Eto, lijepi ugodan vikend, ja ti želim, a ako može od Lepe Lukić, nad izvorom vrba se nad...
0: Nad izvorom biće. Svako dobro, Bog sreću, izdravlje, Šimo je bio s nama, počelo je padati kišica i umaglaju, idemo dalje.
2: Dobar dan. Kako ste?
0: Dobro je, kako ste mi vi? Ko je s nama?
2: Marko.
0: Marko, kako si, Marko?
2: Pa dobro.
0: To, majstore. Da čujemo.
2: 3, 1, 2.
0: Dobro.
2: Pjesma. Kemal. Veliko srce.
0: Dobro.
2: I ako može druga, Jovan Perić, nikad promijeniti neću.
0: Perišić, nikada se promijeniti neću, dobro?
2: I to je to. Pozdrav te, Birce, da bude sretan vikend, odmor. Pozdravljam gore Nadu, Joz, svoga djeda, mamu, svoga brata. I eto ga.
0: Eto ga, bio je to Marko, naš dobri iz Teslića, pozdrav ovom veselom dječaku. Mi idemo dalje, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan, gospođo Nado.
3: Ma kakva gospođa ovo pan?
0: Pa gospođa, to je gospod, pa to je. Pa, pazite jednu stvar, gospođa se ne postaje samo ako ste tamo negdje gdje gospoda žive. Gospođa se u duši
3: ja sam zadovoljna sa svojim životom.
0: Bravo, bravo, i treba.
3: A ti sam danas pomrsio konce, ne
0: znam. Jesam, jel da, malo sam zagolicao strasti.
3: Nek ti je Bog na pomoći.
0: Pazite, kada bi život bio jednoličan, onda bi bio dosadan. Ovako je malo, znaš, treba uvijek malo držati to na nekakvom, znaš, kako bih ja to rekao, zanimljivim detaljima, znaš.
3: Pa eto,
0: sad...
3: tak ćemo i glasati kako si pomrsio konce.
0: To.
3: 3, 2, 1, 3.
0: Pa dobro.
3: Ja kako si nam zamrsio, tak ćemo i glasati.
0: Nije zgodno.
3: Pa nije, ali svaka čast, veliki si čovjek, nemamo šta da kažem.
0: Ne, govorite o ovim predlozima danas.
3: Da.
0: Daniel je kriv.
3: A Dane naš.
0: Dane je kriv, to je...
3: Pa Dane, mlad čovjek, pa on to sve razviša sporedi.
0: Ne, Dane je kralj.

0: E pa zato ćeš sad slušat.
1: E sad hoću sam moram.
0: E to.
1: Pozdrav mojim unučićima, mojoj djeci, mojoj suprugi, svima ostalim, Nadi, Gospi, Jozi, gore i tak. Daj mi nešto od Čani.
0: Dobro.
1: I daj mi od Marine opet jednu.
0: Od koga, od?
1: Maje Marine.
0: Maja Marijana, dobro?
1: Marijana, može ona, suza.
0: Miće.
1: Aj, živi bio, čuvaj se, nemoj da ti upaneš.
0: Ništa, ja sa zemlje berem. Ma ja kad podignem ruke, čovječe, gore 3,5-4 metra u visinu berem. To je...
1: Do ruka, a noge?
0: I noge, ja jednu u zraku držim onako da je ne umorim i to.
1: Dobro.
0: Dobri moj Miroslave, hvala ti lijepa, ugodan dan, želim, idemo dalje, dragi prijatelji. Dobar dan.
2: Dobar dan, profesori.
0: Ma kako je? Što ima, bratku?
2: Pa nema ništa, brate, šta se radi?
0: Evo, dobro je, bilježimo ovdje nekakve ocjene i to.
2: Aha.
0: Danas smo se ufurali kao da smo neki nastavnici.
2: Kad bi ljudi bili ljudi.
0: Kad bi ljudi bili ljudi, dobro.
2: I prvi dva.
0: Dobro. Znači, kad bi ljudi bili ljudi jedan...
2: Ne, tri baje.
0: Aha, tri, dobro.
2: Pa šta ti je čovjek?
0: Ne znam ja, evo ja...
2: Kad bi ljudi bili ljudi, a drugi jedan, ja kažem.
0: Da, dobro.
2: A treći je kad bi ljudi bili ljudi.
0: Da, treći je kad bi ljudi bili ljudi.
2: A ja?
0: Dobro.
2: Pa slušaj tebe pozorno.
0: Pa pratim, da, sve sam to. Dobro si to sve dobro čuo. Dobro?
2: A pratim.
0: Ajmo.
2: Pozdravljam, evo, Nadu i na ovaj Emiliju. Nadicu i Novaka i svu ovu djecu koja se javljaju stvarno, treba za njih ostaviti ovaj pola emisije nek pozdravljaju. Pozdravljam na onaj, evo, Gospu, naše Kaje, našeg Marka, Marinku, Šušimu, Janju, naše Kaje sam rekao.
0: Da.
2: Onda Zoku Stanovića Petrovića, Finjku i Slavko, Slavonski Brod, eto ako sluša i Mariju Žepče. Da ćeš za mene, daleko je sunce.
0: Dobro.
2: Od Šabana. Juče nisi našao one pjesme od Šabana, Žena ko žena.
0: Sunce, Žena ko žena. Dobro.
2: Ja, pjesnici pišu, počinje pjesnici pišu tako nekako.
0: Hajde naći ćemo.
2: Hajde bugati naći, dobra pjesma.
0: Dobro.
2: Pozdravljam ovaj direktorovog Cinčića, a tvojoj ljubimici šaljem prdo poljubaca.
0: Hvala lijepa.
2: Nema na čemu.
0: Svako dobro želim. Osman je bio s nama. Mi idemo dalje, dragi prijatelji. Čekamo na vaše sljedeće uključenje. Imate par sekundica. Ukoliko budete glasovali za nekakvih 15 sekundi, ići ćemo u eter. Ukoliko ne, imamo pobjedničku pjesmu u svakom slučaju. Da, pobjednička pjesma. Nije bilo teško danas odabrati pobjedničku pjesmu. Zaključeno je vrijeme za vaše glasovanje. Nije. Dobar dan. Neko nas u posljednjoj sekundici zovnu.
3: Evo da završim u posljednjoj sekundici. Da, tri glasa.
0: Da. Dakle, 1, 2, 3 ćemo bilježiti.
3: Yes.
0: Dakle, 12, 15, 26. Evo ga, 26 glasova Baja. Hvala lijepa za to što ste nas pozvali. Imate pravo na pjesmu, ne ode slušateljka. U svakom slučaju, evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Dakle, medeni mjesec, nikad nikom nisam rekao, 12 vaših glasova, Tanja Savi Zlatnik 15, a Nedjeljko Bajić Baja, kad bi ljudi bili ljudi, 26. Tu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijede naši redoviti programski sadržaj. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. A od 13 sati pjevat ćemo ove pjesmice koje ste vi poželjeli u ovoj emisiji u kojoj smo se družili. Budite mi živi, zdravi i veseli, svako vam dobro želim, dobri moji, mi se uživo čujemo od ponedjeljka, a što se tiče našeg programa Usorskog radija, puno sadržaja smo vam pripremili preko vikenda, pa eto, pratite nas, budite uz nas na 98,7 FM stereo ili na bilo koji drugi

0: način kako mi emitiramo svoj program u eter. U svakom slučaju, evo, nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu, prenijet ćemo porukicu kako nas to sve možete slušati. Budite mi živi, zdravi i veseli, uživajte u ovom lijepom kišnom danu i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Svako vam dobro želim.
1: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

si jednog psa. Kupit ću si jedan smrt. Stavit ću ga u rever. I tako ću krenuti u grad.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Indiji radi razgovora uoči samita grupe BRICS, koju čini 11 članica, kojim će dominirati sukobi i ekonomski izazovi uz najavljeno prisustvo lidera Kine i Irana. Očekuje se da će se na dnevnom redu dvodnevnogodišnjeg samita, koji počinje sutra dolaskom kineskog predsjednika Xi Jinpinga, naći teme poput ratova na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i globalni trgovinski previranja i pitanja nafte. Ovo će biti Xijeva prva posjeta Indije od 2019. godine i predstavlja do sad najznačajniji korak u procesu opreznog otopljavanja odnosa između suparničkih susjeda, 6 godina nakon smrtonosnog vojnog sukoba duž njihove sporne granice na Himalajima. Odnosi između azijskih divova koji posjeduju nuklearno oružje u posljednje vrijeme ponovno bilježe napredak uz postupnu obnovu zrakoplovnih linija, viznog režima i kontakata na visokoj razini. Ipak duboko nepovjerenje i dalje postoji, a odnose dodatno kompliciraju sporna granica, rastući trgovinski deficit i strateško rivalstvo. Treba stupati u rasprave i prijateljstvo samo s vrlim ljudima, a nipošto s onima koji to nisu, napisao je indijski premijer Narendra Modi u poruci na Sankstru, kojom je putem društvenih mreža poželio dobrodošlicu liderima koji pristižu na summit. Modi bi kasnije u petak trebao održati razgovore s Putinom, koji je posljednji put boravio u Indiji u prosincu 2025. godine. Moskva je jedan od najvažnijih strateških partnera New Delhija. Indija je odgovorila na energetsku krizu izazvanu ratom u Iranu, između ostalog okretanjem ka Rusiji, svom najkontroverznijem dobavljaču goriva u posljednju.

Alžir je prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon višemjesečnih tenzija između ove dvije arapske zemlje. Alžir optužuje Ujedinjene Arapske Emirate da sve više vrši provokativna i neprijateljska djela, ali nisu objavljeni drugi detalji, prenosi njemačka DPA. Alžirska novinska agencija APS, pozivajući se na Ministarstvo vanjskih poslova, navodi da usprkos više upozorenja, Ujedinjeni Arapski Emirati su i dalje nastavili sa neopravdanim djelima. Odluka Alžira donijeta je nakon što su iscrpljeni svi načini za očuvanje bilateralnih odnosa, ističe se u priopćenju. Prema navodima APS, veleposlanik Ujedinjenih Arapskih Emirata u Alžiru obaviještene odluci dobio je rok od 48 sati za poštovanje odluke. Tenzije između dvije zemlje eskalirale su u proteklih nekoliko godina. Alžir je negodovao zbog normalizacije odnosa Ujedinjenih Arapskih Emirata sa Izraelom 2020. godine.

Francuski carinici zaplijenili su jučer u Luci na sjeveru zemlje gotovo 3,9 tona kokaina. Procijenjene ulične vrijednosti od 225 milijuna eura priopćilo je francusko tužiteljstvo za organizirani kriminal. Kokain je bio skriven u kontejneru s plastičnim otpadom koji je stigao iz Gane. Pošiljka je djelimice bila namijenjena i belgijskoj luci Antwerpenu. Druga je već uništena, a francusko je tužiteljstvo otvorilo istragu. Francuska pravosudna policija kriminalnu je mrežu za koju se tvrdi da stoji iza pošiljke ciljala i prije zapljene. Među optužbama iz istrage su organizirani uvoz narkotika i sudjelovanje u kriminalnom udruženju, zašto počiniteljima prijeti i do 10 godina zatvora. Francuska carina zaplijenila je 108,81 tonu narkotika diljem zemlje u 2025. godini, među kojima su sve vrste droga s procijenjenom vrijednošću od 2,197 milijardi eura.

Američki potpredsjednik J.D. Vance jučer je preuzeo središnju ulogu na republikanskoj konvenciji u Dallasu govorom koji se smatra ranim testom njegovih izgleda za predsjedničku kandidaturu 2028. godine uz snažnu poruku nacionalnog ponosa koja je naišla na oduševljenje pristaša Donalda Trumpa. Dok se stranački čelnici suočavaju s padom rejtinga i neizvjesnošću uoči izbora za kongres u studenom i istodobno traže naznake o tome tko bi jednoga dana mogao nastaviti politički pokret predsjednika Trumpa. Trump je nakon Vance-a održao završni govor, ali s pozornice je malo govorio o istupu svog potpredsjednika. Umjesto toga pozvao je pristaše da 3. studenoga glasovaju za republikance, što je navedeno kao glavna svrha ove prve konvencije takve vrste održane u oči međuizbora. Predsjednik još nije dao naslut

koga bi podržao 2028. premda republikanci često nagađaju o tome jesu li Vance ili državni tajnik Marco Rubio u najboljoj poziciji preuzeti vodstvo stranke nakon Trumpova odlaska s dužnosti. Budući da je Trumpu ustavom zabranjeno kandidirati se za treći mandat, Vance se naširoko smatra jednim od vodećih kandidata za republikansku nominaciju. Govorio je o američkom pravu stečenom rođenjem na sigurnost i blagostanje, za koje je rekao da mu se demokrati protive. Nemojte prepustiti zemlju gomili luđaka samo zato što se tu i tamo ne slažete s nama oko nekog političkog pitanja, rekao je Vance, dodatno naglasivši glavnu poruku konvencije kojom se republikance prikazivalo kao stranku zdravog razuma, a demokrate kao stranku luđaka. Vanceov 40-minutni govor uglavnom se držao unapred pripremljenog teksta, za razliku od Trumpova slobodnijeg stila govora, u pojedinim trenucima posjećao je na govor kakav se održava na konvenciji na kojoj se bira predsjednički kandidat, no u jednom očito spontanom trenutku prosvjednik je mahnuo meksičkom zastavom, na što je Vance odgovorio: pa prijatelju, ako toliko voliš Meksiko, gubi se tamo, što je izazvalo glasan pljesak i skandiranje Amerika, Amerika.

Nekoliko ljudi je poginulo, a brojni su ozlijeđeni u prevrtanju autobusa u Sušu, alpskom selu na istoku Švicarske, objavila je policija. Kako se navodi, na mjesto nesreće poslali su hitne službe. Reuters se prenosi kako se radilo o nizozemskom turističkom autobusu u kojem je bilo 48 putnika. Glasnogovornica udruženja prijevoznika rekla je da su to bili putnici kompanije OAD, ali da još ne mogu potvrditi koliko je stradali. Putnici su navodno na putovanje krenuli prošlog ponedjeljka te su putovali za Austriju, a ovo je trebao biti jednodnevni izlet u Švicarsku. Zbog nesreće je potpuno zatvorena mjesna cesta, a stiglo je i 5 helikoptera koji su napustili mjesto nesreće nešto prije 22 sata, piše Blik. I bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju,

ostvarivanju i znaše koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu

firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promeks raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru 2 radnika. Oglasi Radio Usore.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Usorski radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan,

tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. Usorski.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na području mjesne zajednice Ularice završeni su radovi na asfaltiranju prometnice put Topalović i Debelo brdo dužine 227,29 metara i širine 3 metra, čime je značajno unaprijeđena kvaliteta i sigurnost prometovanja za mještane ovog dijela općine Usora. Radove na asfaltiranju sukladno ugovoru izvodio je Rijal Špet d.o.o., dok je stručno-tehnički nadzor provodila firma AG Konstruktor d.o.o. Ževče. Radovi na putu Topalović i Debelo brdo dio su ugovora vrijednoga 322.920 km sa PDV-om. Izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Završetkom ove od planiranih 6 područja Usore koji su tijekom Prvoga svjetskog rata služili u Austro-Ugarskoj vojsci s ciljem prikupljanja i objedinjavanja podataka o poginulim, ranjenim i zarobljenim vojnicima. S tim u vezi pozivaju građane Usore i sve koji posjeduju podatke o vojnicima iz ovoga kraja da svojim doprinosom pomognu u izradi žrtvoslova. Posebno su dragocjene obiteljske priče i sjećanja, stare fotografije, pisma, razglednice, vojni dokumenti, osmrtnice, zapisi, svjedočanstva te drugi materijali koji mogu pridonijeti rasvjetljavanju sudbine vojnika iz Usore tijekom Prvog svjetskog rata. Svaki podatak, fotografija ili dokument može biti vrijedan trag za istraživanje i očuvanje sjećanja na ljude iz našega kraja koji su sudjelovali u ratnim događanjima od 1914. do 1918. godine. Ako u svojim obiteljskim zbirkama ili drugim izvorima prepoznate nekoga od navedenih ili posjedujete podatke o vojnicima koji se još ne nalaze na popisu, molimo vas da ih podijelite s nama, poručuju iz javne ustanove Opća knjižnica Usora. Dobra vijest za roditelje u Bosni i Hercegovini. 1000 km za svaku bebu, bez obzira na županiju. Županijske i lokalne naknade time nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta, priopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za sprovođenje mjere godišnje se planira do 16 miliona konvertibilnih maraka. Tijekom 2024. isplaćeno je više od 16 miliona KM za više od 16.000 djece, a približan broj prijava zabilježen je i prošle godine. To znači da je u prve dvije godine obuhvaćeno oko 32.000 novorođenčadi i izdvojeno približno 32 miliona konvertibilnih maraka. Program je nastavljen i u ovoj godini. Za prijavu je razvijena online aplikacija e-porodilja, a nakon prve godine dodatno je unaprijeđena i povezana sa evidencijama IDE, što omogućava automatsku provjeru većeg dijela podataka. Ministarstvo potom provjerava bankovni račun i pokreće isplatu. Stanje na putevima. Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim i djelimice vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokovi u kotlinama. Vozačima savjetimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Danas je u našoj zemlji pretežito oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviše dnevne temperature zraka kreću se uglavnom između 19 i 26, na jugu do 29 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji po središnjim i istočnim područjima biti pretežito oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u središnjim i istočnim područjima Bosne, na istoku i jugoistoku Hercegovine.

Kini mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijevi. U nedjelju u Hercegovini pretežito sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a na jugu do 17, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

0: kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Sve se vraća istom mjerom. Bio jednom jedan seljak koji je prodavao maslac pekaru. Ali pekar posumnja u seljaka i odluči izmjeriti maslac da provjeri je li mu seljak dao pravu količinu. I stavio on maslac na vagu. Bilo je manje nego što je seljak rekao. Silno se razbjesnio i tužio seljaka. Kad su došli na sud, sudac upita seljaka kakvu vagu koristi. Seljak odgovori, ja sam priprost čovjek. Ja ne koristim ove moderne vage, nego imam jednu svoju staru vagu i važem na svoj način. Sudac zatraže da objasni kako važe maslac za prodaju. I seljak objasni. Puno ranije, nego što je pekar počeo kupovati maslac kod mene, ja sam svaki dan kupovao kilogram kruha kod njega. I kad pekar donese kruh, ja ga stavim na jedan kraj vage i točno toliko maslaca stavim na drugu stranu. Da, zaista, u životu nam se uvijek vraća istom mjerom.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119

0: 903-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na području mjesne zajednice Ularice završeni su radovi na asfaltiranju prometnice put Topalović i Debelo Brdo dužine 227,29 metara i širine 3 metra, čime je značajno unaprijeđena kvaliteta i sigurnost prometovanja za mještane ovog dijela općine Usora. Radove na asfaltiranju sukladno ugovoru izvodio je Rijal Špet d.o.o., dok je stručno-tehnički nadzor provodila firma AG Konstruktor d.o.o. Ževče. Radovi na putu Topalović i Debelo Brdo dio su ugovora vrijednoga 322.920 KM sa PDV-om. Izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Završetkom ove od planiranih 6 do sada je asfaltirano 5. U javnoj ustanovi Opća knjižnica Usora u tijeku je projekt izrade žrtvoslova vojnika s područja Usore koji su tijekom Prvog svjetskog rata služili u Austro-Ugarskoj vojsci s ciljem prikupljanja i objedinjavanja podataka o poginulim, ranjenim i zarobljenim vojnicima. S tim u vezi pozivaju građane Usore i sve koji posjeduju podatke o vojnicima iz ovoga kraja da svojim doprinosom pomognu u izradi žrtvoslova. Posebno su dragocjene obiteljske priče i sjećanja starih.

0: fotografije, pisma, razglednice, vojni dokumenti, osmrtnice, zapisi, svjedočanstva te drugi materijali koji mogu pridonijeti rasvjetljavanju sudbine vojnika iz Usure tijekom Prvog svjetskog rata. Svaki podatak, fotografija ili dokument može biti vrijedan trag za istraživanje i očuvanje sjećanja na ljude iz našega kraja koji su sudjelovali u ratnim događanjima od 1914. do 1918. godine. Ako u svojim obiteljskim zbirkama ili drugim izvorima prepoznate nekoga od navedenih ili posjedujete podatke o vojnicima koji se još ne nalaze na popisu, molimo vas da ih podijelite s nama, poručuju iz javne ustanove Opća knjižnica Usora. Dobra vijest za roditelje u Bosni i Hercegovini. 1000 KM za svaku bebu, bez obzira na županiju. Županijske i lokalne naknade time nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta, priopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za sprovođenje mjere godišnje se planira do 16 miliona konvertibilnih maraka. Tijekom 2024. isplaćeno je više od 16 miliona KM za više od 16.000 djece, a približan broj prijava zabilježen je i prošle godine. To znači da je u prve dvije godine obuhvaćeno oko 32.000 novorođenčadi i izdvojeno približno 32 miliona konvertibilnih maraka. Program je nastavljen i u ovoj godini. Za prijavu je razvijena online aplikacija e-porodilja, a nakon prve godine dodatno je unaprijeđena i povezana sa evidencijama IDE, što omogućava automatsku provjeru većeg dijela podataka. Ministarstvo potom provjerava bankovni račun i pokreće isplatu. Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim i djelimice vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokovi u kotlinama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama cesta gdje su tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Danas je u našoj zemlji pretežito oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviše dnevne temperature zraka kreću se uglavnom između 19 i 26, na jugu do 29 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji po središnjim i istočnim područjima biti pretežito oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u središnjim i istočnim područjima Bosne, na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijevi. U nedjelju u Hercegovini pretežito sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetara slaba sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a na jugu do 17, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore.
0: Na valovima ste Radio Usore.

I danas slušamo pjesme koje su putovale između svijeta i naših prostora najčešće kao prepjevi. Otkrivamo njihove originale, a uz pjesme i pokoju zanimljivu priču. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Pjesmu Pomogni mi Mišo Kovač snimio je 66. godine. Riječ je o prepjevu talijanskog originala Aiuta mi a dimenticarti, koji je 2 godine ranije snimio sicilijanski kantautor, svestrani umjetnik, koji se osim glazbom bavio glumom, pisanjem i kazalištem, a ostavio je trag i u različitim područjima talijanske zabavne scene. On je Toni Cucchiara. Aiuto.

Vjerujem da ste prepoznali Vanju Stojković u pjesmi Neću više da te čekam, koju je objavila 67. godine. Po njenom tekstu se to ne da naslutiti jer nije doslovno prevela original, ali riječ je o skladbi Lemon Tree koju je, inspiriran brazilskom narodnom pjesmom, krajem 50-ih napisao američki kantautor Will Holt. Tijekom 60-ih snimili su je brojni poznati izvođači, među njima The Kingston Trio, Peter Paul and Mary i The Seekers, no sudeći po aranžmanu, čini se da je Vanja za svoj prepjev kao šprancu koristila verziju

Đorđe Marjanović je pjesmu I sada šta snimio 63. godine. Iza naizgled jednostavnog pitanja krije se jedna od velikih francuskih šansona s početka 60-ih. Riječ je o skladbi Gilberta Becoa iz 61. koja je vrlo brzo postala međunarodni standard i pod naslovom What Now My Love doživjela bezbroj različitih izvedbi velikih svjetskih pjevača i pjevačica, a među kojima je i Roy Orbison.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Lukoil kartica štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na području mjesne zajednice Ularice završeni su radovi na asfaltiranju prometnice put Topalović i Debelo brdo dužine 227,29 metara i širine 3 metra, čime je značajno unaprijeđena kvaliteta i sigurnost prometovanja za mještane ovog dijela općine Usora. Radove na asfaltiranju sukladno ugovoru izvodio je Real Špet d.o.o., dok je stručno-tehnički nadzor provodila firma AG Konstruktor d.o.o. Ževče. Radovi na putu Topalović i Debelo brdo dio su ugovora vrijednoga 322.920 km sa PDV-om, izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Završetkom ove, od planiranih 6, do sada je asfaltirano 5. U javnoj ustanovi Opća knjižnica Usora u tijeku je projekt izrade žrtvoslova vojnika s područja Usore koji su tijekom Prvoga svjetskog rata služili u Austro-Ugarskoj vojsci s ciljem prikupljanja i objedinjavanja podataka o poginulim, ranjenim i zarobljenim vojnicima. S tim u vezi pozivaju građane Usore i sve koji posjeduju podatke o vojnicima iz ovoga kraja da svojim doprinosom pomognu u izradi žrtvoslova. Posebno su dragocjene obiteljske priče i sjećanja, stare fotografije, pisma, razglednice, vojni dokumenti, osmrtnice, zapisi, svjedočanstva te drugi materijali koji mogu pridonijeti rasvjetljavanju sudbine vojnika iz Usore tijekom Prvog svjetskog rata. Svaki podatak, fotografija ili dokument može biti vrijedan trag za istraživanje i očuvanje sjećanja na ljude iz našega kraja koji su sudjelovali u ratnim događanjima od 1914. do 1918. godine. Ako u svojim obiteljskim zbirkama ili drugim izvorima prepoznate nekoga od navedenih ili posjedujete podatke o vojnicima koji se još ne nalaze na popisu, molimo vas da ih podijelite s nama, poručuju iz javne ustanove Opća knjižnica Usora. Dobra vijest za roditelje u Bosni i Hercegovini. 1000 km za svaku bebu, bez obzira na županiju. Županijske i lokalne naknade time nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta, priopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za sprovođenje mjere godišnje se planira do 16 miliona konvertibilnih maraka. Tijekom 2024. isplaćeno je više od 16 miliona km za više od 16.000 djece, a približan broj prijava zabilježen je i prošle godine. To znači da je u prve dvije godine obuhvaćeno oko 32.000 novorođenčadi i izdvojeno približno 32 miliona konvertibilnih maraka. Program je nastavljen i u ovoj godini. Za prijavu je razvijena online aplikacija e-porodilja, a nakon prve godine dodatno je unaprijeđena i povezana sa evidencijama IDE, što omogućava automatsku provjeru većeg dijela podataka. Ministarstvo potom provjerava bankovni račun i pokreće isplatu. Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim i djelimice vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokovi u kotlinama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u

0: koloni na graničnim prelazima nema duljih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji pretežito oblačno, nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviše dnevne temperature zraka kreću se uglavnom između 19 i 26, na jugu do 29 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji po središnjim istočnim područjima biti pretežito oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u središnjim istočnim područjima Bosne, na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijevi. U nedjelju u Hercegovini pretežito sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a na jugu do 17, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i poziciju.

pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.
1: Usorski radio. Wave.

I danas slušamo pjesme koje su putovale između svijeta i naših prostora najčešće kao prepjevi. Otkrivamo njihove originale, a uz pjesme i pokoju zanimljivu priču. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Pjesmu Pomogni mi Mišo Kovač snimio je 66. godine. Riječ je o prepjevu talijanskog originala Aiutami a dimenticarti, koji je 2 godine ranije snimio sicilijanski kantautor, svestrani umjetnik, koji se osim glazbom bavio glumom, pisanjem i kazalištem, a ostavio je trag i u različitim područjima talijanske zabavne scene. On je Toni Cucchiara. Aiutami.

Vjerujem da ste prepoznali Vanju Stojković u pjesmi Neću više da te čekam, koju je objavila 67. godine. Po njenom tekstu se to ne da naslutiti jer nije doslovno prevela original, ali riječ je o skladbi Lemon Tree koju je, inspiriran brazilskom narodnom pjesmom, krajem 50-ih napisao američki kantautor Will Holt. Tijekom 60-ih snimili su je brojni poznati izvođači, među njima The Kingston Trio, Peter Paul and Mary i The Seekers, no sudeći po aranžmanu, čini se da je Vanja za svoj prepjev kao šprancu koristila verziju

međunarodni standard i pod naslovom What Now My Love doživjela bezbroj različitih izvedbi velikih svjetskih pjevača i pjevačica, a među kojima je i Roy Orbison.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama.

0: mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.
1: Usorski radio.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Opusti se i uživaj.
1: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji,

0: Usovski radio.
1: Došla si mi sa sjajem u oku,